0: видео сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды? Асызоды, тоғыр неткен, өзі сәнге қанақы егетлі оқады?
3: Әгер өкіғін етедіген болсам, мәнге сарық сөшілі егетлі оқады.
2: Немегені айнан сарық сөшілісі?
3: Білесен ку, мәні қам манарсам бір-бірге мос болшын оқтырама.
2: Чүммадым, қанақасы ке?
3: Шүнче ки, олдына оп қойген мебелларым оранген сарық. Шүнге егетләнден сарық сөшілісін топшым кері.
2: Қанақады газетеге елон берсен болар ке?
3: Иш берар мекен ма дейсені?
2: Бұмысам че? Мана масылан, бітті студентті елонны оқып қалудым. Унге көрі, оз ішізге ярдан берамын. Яни, абет бұран кешке оқат ізі еші, оз бойнымге оламан деп языпты. Әгер санам шынақы елон ясын, балки оқшап қалар?
3: Балки, білесам, кече манам бітті елонны оқы гендім. Оны студент мәз, янып кеткен тауқлар фирмасыны директор язген екен.
2: Хош, нымады бязыпты?
3: Қорылген жөжеләні оптымыге сотаман деп бязыпты. Ахмақ, отта янген тауқлары білен бизнес қымақ жіп опты. 2 дүгана.

0: Күлдіргіч.
1: Сөмкелі қызғын боп түрген пайтты режиссер актерге түшіндіріп кетіпті. Шыны білген ке, бұ сахнада Арслан 2 метрчі арқада сан арқайынан қолап барады, бір 50 метрчі қолейді. Десе, халігі қорқып еткен актерым, Арсланам бұны білсе керек ә?